0: kati ya Msambiki. Sikilizaji, tena 44 hora na tufikise wakati huu ndi mwimbaji Dopa Joa Inti ya Msambiki na nyimbo Ei Olhos Sonhadores.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Sambi parta nkuka mpaka inti Angola. Tisikirize shauti yengema ya Eduardo Paim. São saudades.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu. Na ya Daudi Mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya Cabo Delgado, uvanu voi pakati petu vanku katoka vinu vyao. Edingande, kumkatoka mulikola, milugu makuna mila, au kuwana umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje, vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakulota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi, vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila, na kujugulanga muntima, muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene, kuliona, vyatuamba, matuva bila kupita, kujopa kula wakati, shilo bila kupata luono. Wali munu waiwoe wa unagoledia. Ala kili kuna gwela vinu veshilota kala. Ankuligwa kula wakati kudabada banga. Ashipali shalinda musu. Au dingano anamuka shana wakati wakulala. Au mene kuna gwela vyakulia. Avyo avinavashinu imanyi kilo vyakupunguka dimongo. Vinkulula kuwa vitendo vyakawaida. Pakati vyakuna nopa kanji. Lingu pago liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga. Indi ntosha. Analota shinu kavili kunama. Aunaloti kunyema. Ikala pipi na nae. Mwigwilile bila kumukumu. Indi bidi kumude nyamani shintenda. Ikawa kinga ankupago mauvilo. Au kashino na kumbukila nuguau mutimu wake. Kuleka apo, indibidi, ungu uli milango. Kumpala kidia mautu anje, hapa kulota munu ajo, vamwigwilile shintenda.
0: Kukamadi anga, kulika milianga gweka. Shanao, shimkulumuka wigwilila, ngwengwe. Kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu. Pole pole, kulipudia muntima. Kutangola pakanywa ainava shinu ibashe kumene kwa vanu mwao. Dao ni motupashala nanga pakati na vanu vanji.
1: Lipashale luli yako live pipi kenga maulotela. Ikava kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vioi vya kunyata. Nambele munu wa mkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela liposha lelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe, lambela liposha lelo na lambela uduma.
2: Au, nintenga walutavi langa kangila shingumi. Dingano makumbukililo atuvanu na liposha lelo. Kwa lakela kumungano wavilambi ya panda, wangalila kuwanawena kwa tuvanu.
3: Quando cozinho com Java, nunca preciso chamá-los para casa.
4: Está quase pronto, mamã.
5: Posso provar, mamã?
6: Sentiu o cheiro lá da estrada?
3: É porque o sabor delicioso e o aroma do caldo Java chamam todos para o coração do lar, sempre.
6: Está delicioso.
3: Java, o sabor que une a família.
7: Agora, mais do que nunca, o entretenimento para a tua família ficou mais acessível. Chegou o pacote Light da TMT, criado para ti que queres mais diversão, gastando menos. Por apenas 80 meticais por mês, tens acesso a mais de 20 canais nacionais e internacionais, com notícias, futebol, novelas, filmes, música, programas infantis e muito mais. Tudo o que gostas de ver num pacote leve para o teu bolso. TMT Pacote Light. Mais emoção, mais economia. Paga já! Para mais informação, liga para 8409-70-000. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Abai wetu kulambole na bote magrika wakati yao kumanya kuwa saa 11 na dakika 25. Lekrena kwako, spindi, tomangilu salamu kwa noe na kwa mdibarabara.

0: Presidente wa nchaji wa karate kuli jimbo lya Kunampula, Arlindo Mema, ankuvupa dimongo vakonge kwambidya valinjidi ange mu nchaji wa karate pakulota kukulumuwa nchaji wawo vajalange mushilambu chetu mpaka mashindano na vilambo ya panda. Arlindo Mema atedoni muungano wake ungukola madengo na dimongo ya kwanda vade nchaji wa karate kuwisha mudiboma, kwa mfano iboma ya kumalema kuida valinjidi anga panavali voe.
1: Verdade é que se fazia karate lá, mas de forma escondida, com medo.
0: Kala, undipagwa nchaji wa karate, kanji, shinatandeka, kwa ndili deshipi, kanji maduvano, mkujalangika, ngala, vanavali voe, vangulijidi anga, kuona maisabu, avanavali, vashkola, ankwanjedieka, tuwele nalipu ilo.
1: Principalmente estudantes estão aderir muito o karate nesses locais. Estamos muito felizes.
0: Presidente wa mungano, wanchaji wa karate, kuri jimbo Kunampula, Arlindo Mema.

0: Ashipal chingumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, ni vioi kuliku ashila sotona na meumala. Yaduna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, chingumi shetu. Na ya Daudi mongo, ya kushumbe kuna nopa, kulika mlianga na kukamushu.
1: Amu mlijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto vanku katoka vinu vyao. Edingande, kumkatoka mulikola, melugu makuna mila, au kuwa na umatuba kwa mwa wa ingondo ida itandeka. Vivitendo vya singangala vya loka nao, kuna kupindi kukanga kwa wakati. Vivitendo vinje vya shijoidio, tunkulula kuona na kumanya. Kanji vinje, vinkutandeka shimaladi pakati pavenintete. Inkululika kututuma ntima, pakolota kutualida kavili manamilu wetu kenga kala. Kanji avi, vinapagwa ngwengwe kila munu, wakumbuka ngila, na kujugulanga muntima, muwakati watulala luono na mumitima vietu.
0: Imanyikilo, inkululika wako umwene kuliona, vyatuamba, matuwa bila kupita, kujopa kula wakati, shilo bila kupata luono. Wali munu waiwoe wa unagoledia, ala kili kunagwela vinu veshilota kala. Ankuligwa kula wakati kudabada banga, ashipali shalinda musu, au dingano anamuka shana wakati wakulala, au mene kunagwela vyakulia. Avyo avinavashinu imanyikilo vyakupunguka dimongo, vinkulula kuva vitendo vyakawaida pakati vyakunanopa kanji lingupago liposha lelo.
1: Mianda vinji makumbuka ngilo lankuidopa mpaka kutatakela kupililila. Ikawa kinga munu anakumanyia kinga, indi ntosha, analota shinu kavili kunama, au naloti kunyema. Ikala pipi na nae, mwigwilile bila kumukumu, indi bidi kumuda nyamani shintenda. Ikawa kinga ankupago mauvilo, auka shinu nakumbukila nugwau mutimu wake. Kuleka apo, indi bidi ungu uli milango, kumpala kidia mautu anje, hapa kulota munu ajo, vamwigwilile shintenda.
0: Kukama dianga, kulika milianga gweka, chanao, shinkulumuka wigwilila, ngwengwe, kulisha kulia pamo, kujila kunyuma, kukamushu, pole pole kulipudia muntima. Kutangola pakanywa, ainava shinu ibashe kumene, kwa vanu mwao. Dao, ni motupashala nanga, pakati na vanu vanji.
1: Lipashaleluli yako live pipi kenga maulotela. Ikawa kenga unaliona shana au muti vya kukumbukila vyoi vya kunyata. Nambele munu wa unkulupila umanyie. Omba mwangu engwe na valikola vako, uvavao au tukutila kushipitali shivandike na pawikala. Kulambela lipashalelo, nishimanyikilo shambone shadimongo diako.
0: Wako inakubidi shinu uti avyo unyakuligweka. Maulile munu waiwoe, lambela liposhalelo na lambela uduma. Au nintenga walutavi langa kangila shingumi, dingano makumbukililo atuvanu na liposhalelo, kwa lakela kumungano wavilambi ya panda, wangalila kuwana wena kwa tuvanu.
2: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
3: Ikoma cho Cabo Delgado.
4: Rádio Moçambique, ikurumua, ulanda wadimu, murgimbuli a Cabo Delgado.
5: Mvoto mengrika wa Rádio Moçambique, mapalapanda murgimbuli a Cabo Delgado. Karibu paguna wetu mspindi cha Ikoma cho Cabo Delgado. Mashindano Aulanda wa kuimba kwa dimu na shaba ya kutumbianga na kunagwaledia ulanda mulijimbuli ya Cabo Delgado. Tuwe pamu mushipindi ashi imandiai yatuka tuambangila dimu kumi diuka kumuisho pakati valanda gambanila mashindano aikuwa macho Cabo Delgado. Unapagwa na wetu Fabian Marques amkamilea kuvitali kudana kwako João Armando Nkoba. Mwishumanai vandipita ilabai valanda mwanu vandipata dikula mwishumanai yatuvele. Pakati valanda kumi vuko kumwisho mashindano aiko macho Cabo Delgado. Ongera yetu kuvupa valanda upatili dikula na valaba kanava kupata dikula wakimushu pajugwa dikula mwambodwe na gwaledia chipindi sha mashindano ikoma chokabu dragado. Kutundu wango kati hao, kula nanda nibidi akole madengo ajugwa dikula kwa mbidi ukimushu ashaguligwa pamu na mwambodi vana gwaledia ulanda wake. Pakati valanda kumi, vauka kumashindano ikoma chokabu dragado. Intibidi wabena ishima kungana na kuna gwaladiania kwa mbidi mashindano ukimushu vapata dikula vambodi wana gwaledia ulanda wo. Ikoma chokabu dragado mkutalishigwa na Radio Msambiki na liposha lelo deshirikali ya mulijimbuli ya kabu dragado kupitila kuna shilangola wangalila utamaduni na utali. Kwa lambalede dao vambodi va kumila mashindano ikoma chokabu dragado kenga kompleksi makifilyo shikwala zikunisawa kuminika sana Grupo Osmani Yakubu, Abubakari Varinda, Emozi, Abede Engineeria. Hava ni vambodi, watu wala mbolela, pakati liposhalelo, de watupa kutumbia ngolanda wa mrijimbuli ya kabu dragado. Kwa wako mbodi nkugulila, mkulota mposhele, nanda wako. Au kimushu, mpaka kumuisho, apadino udio, inakamali angashino. Pakula kutagula, indibidi wako, kutumila vimanyikilo. Ukandika, ese moja, mpaka ese makumi sita. Ukanawa kutandola, indibidi umanye kula nanda nkubanao, shimanyikilu shake, shakulota kutandola. Kwa wako mulikola, unyagwe pamuna wako mbodi, utandedie, kushagula pakulota nanda wako, au kikumwisho, akapati nudio. Kanji wako nanda na wako mbodi, unagwaledia, shipindi shaiko machokabu dragato. Pakati valanda kumi wako kumwisho, indibidi shimadengu shivishimo, kutandola, kutandola, kutandola, mpaka na wikumwisho. Tundile kantenga, pakati valanda kumi. Avu uka kumwisho, shibadengu shako, ni kujugwe dikula kwa mbidi shaguligwe.
3: Iko macho kabu delegado.
5: Kompleksu umaki filio, nidutu limo, livapokela na kubala devajeni. Kutalaka nkwabia kulia na uisha pa upagwa. Maki filio, tungupagwa mulwengo, shuwekia Alberto Chipande, pepe na SOS. Ukaloto kumanya vyoe, tupigila simu, utumila inamba, 78-21-6. Tungupagwa panjini wapapemba. Undu wika wakati, wakupata kadi yako ya kutukushidi ya mikukuta, kulipe bei ya ngolo karibu na bule. Wetu ni shikola cha upundi wa kutukusha kwa mikukuta, shikola tikondusao kuminika sana. Shirika ya mapundisho na kutukusha kwa mikukuta, aina AU, ibei ya dimetikal ya lupu mwanu. Itututu vikumene, unalipe ibei ya dimetikal ya lupu saba. Mikukuta vyangolo, ligeru, aina ya B, unalipa dimetikal ya lupu saba na dimia mwanu. Pezadu, ikadi kumene, tukushide vikanenda, aina ya CU, kwa ibei ya lupu tisa, na adimia mwanu ya metikaji. Aunashalegwe wakati yao, wene shipajelu kushikola jikondusao kuminika sana. Shipagwa kulengo primero di mayo, inamba 176, au tupigila simu utumila inamba 72-73-jabe-jabe-jabe, au 76-47-41-jabe-jabe, au tumila email kuminikasana@gmail.com panjine papemba. Shikola dikundusao kuminika sana kushagula kwa mbone kwa ikadi yako ya kutukushidia vikanenda uposhe la usalama wena wena kwa mudibalabala.
6: Está a pensar em investir no setor imobiliário, construir ou precisa de equipamento para sua obra?
7: Encontre as melhores soluções para o seu investimento com a ABD Engenharia Obras Públicas e Ferroportuário. Sociedade Anônima, uma empresa que oferece soluções profissionais para diferentes necessidades.
6: Engenharia e construção civil com qualidade e compromisso.
7: Serviços imobiliários e aluguer de equipamentos para dar mais força e eficiência dos seus projetos.
6: ABD Engenharia, competência, confiança para construir o seu futuro.
7: Estamos no bairro Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba, ou contacte-nos pelo telefone 86 36 060 60 ou então pelo correio eletrônico abdengenhariaopsa@gmail.com ou então pelo Instagram abdengenharia.
6: ABD Engenharia. Construímos um Moçambique mais forte, moderno e próspero com trabalho, inovação e dedicação.
5: Complexo Mac e Filho. Ndiyo tulimo, liwa pokela na kuvala deva jeni. Utalaka nkwabia kulia na uishi hapa upagwa. Mac e Filho, tungupagwa mulwengo, shuwekia Luberto Chipande, pepe na yesu yesi. Ukaloto kumanya vyoe, tupigila simu, utumila inamba, 78 48 21 6. Tungupagwa panjini wapapemba.
3: Ikoma chokabu delegado.
5: Pakati valanda kuhumi wauka kumwisho kumashindano ikoma chokabu delegado ila bayi mwanu wandipata dikula mshumanai ya tuvele. Inapasi ya mwanu Isaac Nera Eusodi Bahia S23 andipata dikula shilini.

0: parte. Ataque fulgurante, foi a segunda descida da equipa da ABB. O Garmin, a primeira, levou a bola para lá da linha de fundo, mas desta vez um outro contra-ataque, uma bola bombeada e Cadre não se fez rogado, atirou lá para o fundo.
1: Atlético Omtipe 1-0 mpanta wopacheria e thonyere kina kwa mkutano sa segunda divisão ahiso mikumanero sa mawani Liga Desportiva ahiso mkutano nira na mtetho aeroporto aeroporto 1 condomínio 0 na Adolfo
2: Vipo a municipal o pé da ferroviária do Aopo Pibalize exclusivo na cala Cruz Semana Igolo ya bolo ya bebe kuira ula fulaka ni ferroviario ni rikanyanya ka baholo wa sportivo nakala lero ikanyanya ka apela chaka yoneyeli nirake ferroviario ofemba sir apela cha yoneyeli duki di sportivo onakala yo apela cha impact kwana ninaona ekipa ya ferroviario yo apiha ila tu nirake chitamo ile kande mono kanyotu sintepa uwa iperigu chane para ile ekipa ya ferroviario ofemba Ikantu ya ferroviario opemba wakuga na wikinga mwengu ya pra ferroviario ama kenda ni muru na so kilu kamena kaivalize ya ferroviario ira kia sportifo nakala minuti loko mili nuwa minuti vitano na moja minuti 26 mpanti kupatira ferroviario opemba mpira moja ikuru ni kalena sportifo nakala kanapureto Tukwati wanawe hali. Tila varnati Sporting wampula nshinta ka Atleti konti kwa mpina mocha. Reke kruusi umakuromeli anawakulela na Sporting wampula nshinta Atleti ku Ferroviario opena nshinta ka Sportivo nakara.
3: Ikweli kimana nireke inaafrika niya. Kimana kiraka wancha nwancha Nasir Adolfo. Nira ukuli. Nampoti ukupali uchemia wapwani. Kimana kwa ka upangacha ikucho tene wira. Kukuma na irezultatu ifawe wa mwira kwa wapwani. Nimana ferroviari na achema, nireke chichamo ikipa ifawe, ina achema iwaka, wakani wakani.
2: Wakupia na makenda mwambu ina pira kande ferroviari opema, na panchile korventi na mahukuna na wanimpati, inkina kuna wapopia tibalizi kande ya sportifo, na kala na wapopia na rwe na mahona, wakabu kutukina kwa tibira, ya ya ya ya ya. Ya hapo manano tini wapelo golu igulu ya ferroviario. Mayomu irapira Eugenio. Katunde. Nande venda sportivo nakala.
3: Nereke nande venda kamani ya hapo manano tini wapelo ferroviario upiha yonayeli. Ikumenda le nereke kri yote kwa wapiha parikipa ya ferroviario.
2: Wakupia na makenda mayomu irapira kade na ferroviario pema. Ila pankila trofenchi na wakibiru mayomu irapira. Ferroviário,

0: kapela ni kuru na sportivo na kala kanoja kandoma na lelo ni atapaka atu ayuwani utempa ana halela masimba na mulpale
1: eh hodi kana to komo tambola brus
2: hodi kana nera ka ekipa chotene nera ay tikela taka ekipa se ferroviario yulu pale sinene hina mot tiampira pakandava nera ke resultat kino na mana inan septeke ulen wali atehi mirinku kampu bakabana lore jinari ko yulan treji te aru kali shi yota kada kamana ekipa ya ferroviario inan toni hampira chinene hodi kana sportivo na kana imana nira ke chichamo mosambola kilgir kanichi
0: ikweli o katula moyo mwe rampira sportivo nakala rimpoa orpe neria rifua aloja ka ni mafunta ngwa wa hukumi oito nyana makata mi hukumi ndio toko na tumpela nono wele ya mweto o katula na parihania na roho yote eh wapenda wira pira turuse mieke emele ni halu kama kikandu ya ferroviario ayo mwira mpira ferroviario pema ira kawa kama kani bakani ope la tikeke hamari tariki kikandu wakuka ayo mwira mpira ferroviario na mke nkaka mpira vate kahira doko njana bakulu wapaiya ni unyo sportivo wa sengu mwira kikandu katunaka ferroviario makumi hendo kaligoli ikantu ya ferroviario kikite da moyo mwina pia pani falta iri ya go kuhendra jordensio kamana yari apuro grande area ama kelele binsi kaleta ni wana bwana wapi ha kwa kwa kwa wito wako kwa ama kelele sporti ko nakala so ikantu kinawa tri hal kalikantu imal kala ikantu sporti ko nakala o katula minutu ziloko mitete chuma tikelio mpira ferroviario pemba mpira moja sportivo na kabakanao kuretu masindano onja kuwa chulu wena kwa huwani hira nya masindano mwasa mbola ikanti ya sportivo na kala huruhila wa holo kikitere hama yomu ila perkanti sportivo na ruhila towa kiviru ya ayo na sukuwa berezi mwasa nanka pula mpura ferroviario pemba
3: Das Rodolfo
0: Melo
3: okirima no himya wera Trans SS Kappa Company ono shintiwa ni ferroviario okirimani ferroviario un Trans 0 mpata wapa cha lelo 38 minutos
0: Melo ilelo zona norte temania unwa umpira mota mota
3: masi lelo mpata wapa cha nwe hegeto
0: wako kwa huma kenda mwa mwira mpira ni kuru ni kale na ferroviario na fenosa ni halu kala na sportivo na kala wako kwa nira pancila kuru penjene mwa mwira mpira ni kuru na sportivo na kala na amba hanku nero ni pati inkina kwa riri kwa kiliru mwa mwira mpira yuba na rehele wa holo na wakia mwa mwira mpira sportivo na rehele wa holo na mwa kela na antwele na mpira mwa mwira mpira kale na ferroviario pema na amba hanku nero ni pati inkina kuna so mwa hama nene mpira ni yaka umma hiyo ole nanya tam wako fa ho kisha pa leo mira mpero ni kura sporti ipo na kala na roho na hol no halu ba ke na pa ni Miguel at sporti ipo na kala wana wako pe baliza ya ferroviario no pita pichi mwene moyo mira mpero sporti ipo na kala hao sana sporti ipo na kala wako pe na kana kume hampira moyo mira mpira a ferroviario no sa ni hada ukala na sportivo au itoyira makacha mi hukumi wawawe mayo mwira mpira di ferroviario pema cruzi mayo mwira mpira yele ana waku mora ana wapo wito nyara makacha no menchi kama na mpira area miria mi provinci utau yo silili uvika ni name wito ni anachoro
2: ikweli simana ninaona niraka chicha mo kipa chopili nira chimora moraka ninchwa ninoge hachilene o hiyo kiti semana ikuru chihava para ikipa chopili kamana itempu ihande makani para upiera ile inari itempu yantarvan
0: ololi ya mayo mwira pira ferroviario namona toko ali mayo mwira pira salimu no sportivo kala on rehla ma hogo da ma kala pan sira akume lo tire fa sa op nena bayo mira pre sportivo na kala bayo mira tira ferroviario na hala ke la mpua jojo yo mira tira tri hale gol ma tapi a sportivo na kala danki tar tira mo mira tira ferroviario a che dia tani mo mira tira sportivo na kala nan kum ha o holo na ki kiteria ni moyo mo ran pira ah sero ke ado pema ka so na ma kel pat na ma kel pat sportivo na kala na mo mo sam trabakani ni hana si kun na ri holo na ve ke lam pira ri wa ki vi ro wana hala o bo pe ben chinan su ko vere di musa fero viario pema na ka po lam pira bo hi ma ka cha mi ho bo i ta fa uti iraka tiena muene a ki tam pira musa riu chulu na kelle nane na kelle ni muru ni moyo mira pira a ferroviar na su quadre di dala si na kum ham piro ta kama na hosanka nosa la ferroviar opema mino tu mi ka be chinga na funter ria kama na hali la pah mino tu mi tawara kira ke mino tu mi tano ni ra ke mino tu mi la ko mke senu mino tu mi tano wa ko ka nosa la ferroviar opema wa kuvia na wa siku no rimpati inkina ku ni mwa mwa nafira ferroviario na mahankuna no rimpati inkina ku o kita tira ni uchulu ma keja ni sportivo na kala wa kuvena ma kela ferroviario pena na arwe hila wa holo salimu na ma kela pan sportivo na kala wa kuvena ni na pan kela trofenchi na mwecha ufakane na mahankuna no rimpati inkina ku wakiliru ni hani apane ni hani ayuba sportivo na kala wa kuvena ferroviario pena na ankikiteja ni trofenchi ni hakma kela pan
3: Nasser Adolfo, boa tarde, Nasser Adolfo. Ne pavela ndu pava kanen ro mpoko pro lapo yo Tanzania. Wei wo ne kuru na mamba shinkela yo barana oleke la wakati wa kani. Ne lapo ya ahiso mamba shinkela oti kanela po Tanzania. Montero Bonifacio, boa tarde.
4: Boa tarde, ote ne munanguria na Radio Mozambique, mu provincia sa Utuoni wa elapo ya Mozambique. Noluma okumela o Dar es Salaam elapo ya o Tanzania.
3: Motero Bonifacio, enera pendera mna musu li hamra di Mozambique. Hina moli pelani. Kahime wira hi na moli pelani mu studio ma radio Mozambique. Eni owere ti owere ya. E tonyeri na moli pelo o Tanzania. Asante, asante. Vanto nimuira 15 horas y 24 minutos. Mujigo masu opa jana kuma o Tanzania. Kala ike vera ya kawaba. Unihime wera elapa ahu. Enni kedala iwe variari wa munu welo. O Tanzania ota iwene uu masi. Wa kedale tonyero mustuti mu. Kipisha paka o wanyinyu. Wa ikalo senere laya. Enihime wera no kedala iwe.
5: Esheku wa yampira.
3: Esheku wa yampira 15 horas y 25 minutos. Nasser.
0: Ferroviario pe banere kinya kana rena wa hodo wa kuvena maketa mayombira ferroviario pe apropriado care nu face încă n-a cunat criteria sportivă n-a cala dambe la sportivă n-a fiar o pina n-a uică n-a n-a rahma hol n-a criteria sportivă n-a cala o acum nu acela nu acela mă mă mă sportivă n-a cala o anihire n-a micro vete n-a mă mă mă sportivă n-a cala n-a rahma hol n-a cala sportivă n-a cala o șa în kene n-a cum era din gota n-a stă mi haru cala n-a ferroviario pema minuto chicale toma ligera panti wapachara ferroviario pema u tira mocha ni nikuru na sportivo na kala zero canal preto o apofia na rehla bahol na makela mo na tira ni kuru ni kala na sportivo na kala o sanke na rehla pati ke na o akuban makela pa na makela mo na tira ni kuru ni kala na ferroviario fred fred ferroviario pema na pa kala kurvenci na rehla bahol o akuban na pichi ampira ampira ampira na rehla bahol Ferroviário, Cruz, tinha lá o cara patinho que na rua copa, um que tá esperando uma aquela, na aquela, uma menina que equipa, não tinha uma cacha me roubar, uma menina tira, a ferroviário esportivo Hana mana não tem não pela, uma pula lampira muito sintia hoje, me ferroviário pema. Agora cau cati, minuto, mitano, tunterhie, tinha lá pa his segundo milo comeraro eran pira e opie capito maliera won pante wo pateran ferroviario pemba ti shinta ni kuru na sportivo nakala 1-0 pira moja sportivo nakala wo hakuleleto wa kupia mao pepitu na hala wo papitu no sana sportivo nakala na mahakunu ri patin kina kwa kidoro na rohela wa hole hiria no sana drole ka kala na pani na sportivo nakala tira aunque a mayo papito namba hendra mayo ngana pira sportivo nakala era panca de trofenchi na rohla bajolo namate na pina ubaka ni makane no hanu makela pane apito hopia o male era won pante wapatana tiran pira u komoning di sportivo nakala zero ferroviario o pema tira moja e pua municipal yo pema nicho melo Mpira na mumulio bakani ipua municipal yopema wohi mikekai ikweli ikipa ya ferroviario pema ikale kipa intu tu sale umpanyera sportivo nakala kamana kawahera wira ahalu mpanya na komale ferroviario opema kamana cruz nchoeni himatira hina wohantisi ferroviario opema ni kalde ni kuru na hawa herra wera narwa upuli kama na masinkani ya sinti ya ni football club onti kwa hini athletic onti kwa hini wapa heria ntaru so football club onti kwa hini ni cho ferroviario pema ari mafuro nela tercero klasifikazo ni cho kwa kalaka inilia ulweya ulweya ferroviario wera adkia ni kuru na football club onti kwa hini naso ilelo ferroviario wile ni kruchinji kamana hata ferroviario la ahale ukubwa mazingano kwa provincia
5: ikwede niraka ihabu ikunya inaundu miaka Nasri Adolfo niraka uzumiliadush terao exaltadush niraka chichamo ale iku niraka chichamo limone huuva melo odi urwa utachiri imana ilelo dinamona ferroviario ule yoko chie niraka chichamo nile ipiro yalia liye ya haviria Tunaona maana ya kala ipiro yomuiwa ilelo holokotia. Holokotia kapuro ota talasha ireke chidamo. Ningwe ukande wakunya. Ilelo holokotia hochuwa la wilama kwa holokotia. Kihana kipanka kamala na otene. Wira kihotachiri wano mtu atatiriki. Kutekwawe buonia. Ferroviario ilelo. Na mwira wapuwani nireke chidamo kamana. Ile jornada yowante ramana chishimayaka. Ari vate ile jornada la. Mwira wapuwani nui sportivo anakana. Sportivo na kala kala kala ikipa nira ke chitamo equal carry ikipa emocha yo pela cha hina worwa Mosambola, Luna Ferroviária, Opeba, Guale, Mosambola, Calai, Mirke, 2014, Vano, Namana Miha, Manana Oten, Wira, Urua, Mosambola, Timana, Alo Cochero, Ilo, Nomona, Pira, Omana, Frasana, Pira, Omana, Nale Akale, Maumira, Pira, a Ferroviária, Opeba, Ale, Mirke, Titamo, Wamanda, Ferroviária, Mirke, Ule kande Robinho, Robinho, akana kama homi rampira aswaro vyaro opemba, aroa ukana na mana na oteni opena, utupula igolo ila ikuwela, manji koe kipiri, igolo iruwale nirikiticha mnyani, nule ukanle jojo, jojo maana jahima ka uira, ule maka uvira le ari, maomi rampira okulvelia, wakaro vyari, okilimani nula kunti, Rogeru Balate, hina mwompira, haniaka, Zulu kibana, ilelo, kato niha, Mpira Omana wile ekipa ya Ferroviario. Direkta Desportivo anakala kawale upempa para urwa upahari weta kati wale mirapira utonyiha ile anchuela ya nina motiki ya mpira kibana nireka naina wakala na manana otene opela wakala na irresultatu ikwawe nireke
3: Mwapara Nersonatoru, Mwapara Nersonatoru, Mwemele Mwabakendroto Kovakano Tanzania, Montero Bonifacio, Masu Orera on leli hokati ula.
4: Ah, nachinanto soi hora peli o pajeri antila. Variel va hena po ya Mosambiki ne po ya o Tanzania. Ahali wakani uvira. Ahali wakani uvira. Ola eri ela po ya o Tanzania na shasha uvira. E winner of here, Mosambiki Masi. What the red is I love here, Mosambiki, Ola Oponira, Yuera, Peli, Omona, and Tira, Ola Amukakela, Vate Nimahirva, Ohokolera, and Tira Olani, Arimatanwa, I love here, Mosambiki. Ni Benito, Anamra, I love here, Tanzania, any Yashaka, Ura, and Voli, and Tira Olani Mahirva can too. Ni Mpira hari vate ni nindendo. Ani ajirilaka ni mpira wala rimatatani wa ilapo ya Mosambiki. Ni ama wana ilapo ya Mosambiki ni asashaka tu uwela. Hiya ni mota enamoka enokeno na ya uwela. Ilapo ya Tanzania. Ni kanyiraka ya asashaka uwela. Wine ni alipo ya Mosambiki. Mahiana wa mpira rimatatani wa ya ni guardare ziombara. Ni omba hira. Mosa mwa halipa inamoka mpira elapo ya Mosambiki. Mpira va emara enedelaya. Tasez horas ni 33, eyotio, 15 horas ni 33, mu elapo ya Mosambiki. Mpira ola ari 0-0, eyotio, iavo, na avoni kuru, wala na elapo ya Mosambiki na ari na elapo ya Tanzania, ni mpirihane. Ni ferlaka emara iri otene to na ala ko kolela yora suli ka samota aneta ya mitra ola football de praia o dar islam
3: Asante Montero Bonifacio 15 horas e 33 minutos ela po ya o Mozambique o suli ha wera ne kuro na mamba shi ne mereriwe o kushiwa vara mkutano yola ana madikumo kuma Gonsalves Bila Horacio Tivani Ramosetti Kumbi Ângelo Tomás, Felipe Vilanculos, Jerônimo Buene, Castro Mazeletti, Antônio Namapi, Paulo Gervásio, Yuran Malati, Elio Mavota, Elder Mahumani, Júlio Manjati, Ni Rashidi Smith, Ala Tana matika akupaleliwe wa mpira yola Mosambiki onikela wa hiso ombara na wa mutola vani lapo wa Tanzania variga mkutano yolo pela okaleliwa kan a futbol tipalai ya mwako wa 2027. Nasir Adolfo, mkahaya?
6: Kuhira ni tuke kurush kamana wana tapulela ulapula molu momalihena.
5: kiraka ila ekipa ya sportivo ona kala tuale ila ipua yoshla municipali iwa pepa wira tu na vira ipio o ile tikande imaka imaka yo wiwi wala ni yoshiba bar waleva untoni hampira mpira o mana sana ila intervali la inona mana ina hala usir virchidene para ila ekipa sportivo umumula ukuela uchuela ila itu ivonyale ile primera parte para ver obemba nira que tita hana bana na ten kama na ile segunda parte wangu kala bale mipio bana abana de haka upanka ile suta du ifawe resulta du question ninjer ile igolo mana niha upia uholo kama na ile resulta da yorera ira kala na chemba manji nira que tita kama na ura ni hukuno mele ipua ya sportivo ona kala niar un complicar kamana ipuli era ke tita ina vader ke uchema igolo chinchi mas intervalo nihana segunda parte na tra dolfo ke na mana ile segunda parte ina hala un prometer uana igolo chinchi job kana era emoja nona dem ile po yo stadi mulsa
6: stand melo nihana mo mulavakan wire wire ke masi ni tuole ke panti kuna ile ferroviario pemba sportif ona kala pantu opatra ferroviario
7: Hoje sim, está esportivo.
3: Quando acalam, tiramos. 15 horas e 37 minutos. O Cati Opo Muriago, Malaka, Ohianahian, Toko, Opoma, o Kirimani, o Trans, SS, Campa, no Tikawe, no Ferroviário, o Kirimani, 1-0. O Xintiwa, de Trans, SS, Campa. Vano, o Província, o Gaza, Liga, a isso. Futebol Clube o Gaza não tem a Liga Esportiva o Maputo 1-0 em Xinta de Liga Esportiva a isso de Ferroviário o Gaza Planícia Padua não tem a Nissena Futebol Clube 3-0 em Xinta de Planícia Padua o Província o Otete Cohimia 3-0 Vano Desportivo na Cala Nina Domani Guilherme Tonheiro Emanuel e Nasser Adolfo O Manle Mpanta Wopa Cheria 1-0. Ecolia Jojo evoluiwe Mpanta Yola Wopa Cheria. Onamala Malaru Omuto Lava. Nipanya ni yahu ni minutu ya miloko Miraru ni mitana mili. Wavindia ya 3 horas ya magari pela tiwi. 15 horas ji 37 minutos.

0: liga mais um pouco.
1: Mulo balhau é tu ande finga. Ori hali wa silolo mnene nsiponda na yuwa mshutu di maradi msambiki wa mpuda mkati wa chiko ya mpira. No, where ye midza seti orash, elapo yotene ya msambiki.
2: Eshekuwa ya mpira.
1: Kekai, miteko sa eshekuwa ya mpira o radi msambiki.

0: Fera wa mpo mwake la melo oshita tusiku tujunyu feru vya rubera wampo mshita smusamburu mkuhaya umelo kumili wanandi.
1: Feru vya wampula orumeli ha orumeli kutu sotene wopelo mshinta feru vya rubera eteminku mpiro mkote ki oshita tujunyu junyu wampula no yo wari muhina wajorata miloko mendele meli smusambola wako olopanya na yahun. Murumeli hola talamakali hiriawe funti anikuru yene musaji ramudala. Yo urumeli hiya wera ni kuru nawe ni panya ni moto na ba ni mandani hiya ka ikade lo sopa vela opanya metoko miraru wa mkutano yo onekela ya ovarana makuru ala maili aferu vyariu. Ramudala onarurumeli hiya wera ni kuru nawe mpanta we kumi ni panya ni ya noli kanene ni anamatika otene akumi ni towitu kihene vano mpanta wakati yo lesemeshu wa mkutano sa msambola ovahiyoka wakati goti kamamba funti yola alikuru na feru vyari wa mpula. O himi wera konli pelela uko mishanki hon iner lampanta ne kurunawe.
2: È verdade, temos uma responsabilidade imensa. Realmente não é um adversário pequeno.